Ayo mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga I miss you Iva Berlian 736 ya monggo selamat pagi selengeng enjing Bu Banden Bu Dratin Bu Mamiati Mas Rendra Bu Sri Gati Bu Sri Purnomo Pak Eko terus Cak Grendong sing kate gabung yendang podo gabung lho ya iki penyiar wis bali maneh nang kene mari kora-kora iki sambrek iki.

0: lah galak kang barang dadang ngomong karang su kang John Kelly ning sedulur risin mani
1: sapa
0: karang su ngidul parane ning kali gawe wetan

0: lan sakabeng para kawula ing Maja Pahit. Tamtu Nayaka Praja saha panjenengan sedaya saka guru wonten ing Kraton Maja Pahit. Penyang sedaya kuatur nyeksin Elsa minangka ratu wonten ing Kraton Maja Pahit. Arsa jejuluk utawi tambah jimat as Ratu Ayu Kencana. Ing mriki ratu kedah wonten pepating putra pramila ingsun arsa miji suwijining nayaka raja boten wonten malih namung pojejekan wong
1: paring panjuga
0: kula aturi nampi pangkat pati kula paringaken dumateng panjenengan pojejekan
1: kula nirajeng buyung pamu menika boten mujudaken pinangka kanugrahan nanging mujudaken jejiban ing ngarep
0: kabeh sakniki
1: nuwun sewu para kadang-kadang bupati kula aturi nderek anak seni menikah lenggan menikah kula kawin sudah dapat patih wonten ini dari Maja Pahit kula badhe ngangge jengin patih lu gendeng
0: ugi kula nelakaken matur nuwun sedaya para pinisepuh sami nyengkuyung yang anggen ingsun jumeneng nata wonten ing Kraton Maja Pahit. Kula pundi?
1: Paring pandika juga.
0: Ing mriki ingsun ngersakaken kedamet sumpah prasapa panjenengan tumrap wonten ing Kraton Maja Pahit.
1: Matur suwun, matur suwun.
0: Kakang ing
1: bumi langit pinangka dados pasiksen. Kalebet saka guru ing negari Maja Pahit ugi nderekake seni sisa sesane gesang kula. Badhe kula abdiaken negari Maja Pahit sepindah ngiwakaken kabutan pribadi angka kalih nengelaken kabutan negari.
0: Kados ngaten nggih kula. Kula lenggah sawetawis.
1: Nggih.
0: Paman Tonggo. Cecimat kula kepunggen kula wonten ing Kraton Maja
1: Pahit.
0: Paman. Kedang pati sumaran kasil wonten ing Kraton Maja Pahit.
2: Mugia sumpah kula sakito kenging gamelan cekap-cekap tegesipun sampun ngantos miyur kanjen kula prasapa sumpah sambet lan negari Maja Pahit siturat rumaos dereng kula tegesipun upami tiyang lelak dari sakit karo sakit segeripun toyok utawi tiang kue dari sakit karo sakit ikannya pun kubo tegesipun kulo boten badhe menduk wiwit nalika negari Maja Pahit kasta disiwun Prabu Bramatuju kulo sampun sumpah ngantos ing kalenggan menika mesut dalem ing tengkap patah sugeng ratu negari Maja Pahit sumpah menawi negari Maja Pahit wonten payu-payu sampun ngantos mesut dalem putusan perangane pun soko guru sadurunge pun orang bolawe terbabak ada pada lemah kan dia santi remuk sinawono utung kabalano kagem kejayaan negari Maja Pahit.
0: Paman Ronggo lah iki ne lak matur kok kesambet paman sendiri
1: sabda tinimbaran sang Cipta Ratu
0: monggo kulian kuwi sumpah lan prasangka menani wonten ing Kraton Maja Pahit.
1: Cipta Ratu, sumpah manah kula menawi mangke wonten kawen Maja kepengin mungkih-mungkih kawi bawa nandana kula ingin dados cucu ing ayuda kula ing badhe krungu pripun ing Maja Pahit Cipta Ratu
0: amun semekaten kula aturi ngganteng prayogo
1: sedika dawuh Cipta Ratu
0: kakang minakto
3: paring dawuh
0: panjenengan kula aturi paring pangandikan
2: sumpah kula sang Cipta Ratu kagem jagi katon temat saha kuncarane plot sumber sipai najan toko dipenutus nyabrang sepuluh taun nombat tempat di serap
0: sumpah dengan setuju pokyo milih santo saming projo ing mojo mencarani pun projo ing mojo ing memberi kumpulo nela akan matur pun sangat setuju para soto dibuat naik kata
2: rokok Sinto Ratu Cimat Kepunden
0: Pulau Paman Kepunden
2: Sumeplo Ngerosing Manahku Kasembatan negari Mojopat sampun wonten ing ngemudi ingkang menika sedaya mugi wonten keparingipun ing ngabdi kawula medal pasilan langsung ing Kabupaten Tuban
0: kene menapa kesesa
2: kamah jalaran sampun sawetawis kula nilaraken Kabupaten Tuban kula kapatah maranoto anggenipun sumenengan ing negari Mojopat
0: kados ngaten monggo menawi badhe nangin pamang penjenengan sampun turipun wonten ing sampun ngantos tetep netra mundur astu ing wonten ing tatur jepang
2: hacaning dawuh dalem pinungku kekancingan nanggen kukur tito wonten anak ambian dalem
0: mekaten inggih pamang
3: rekan pati den dulu lan menika kemasan
2: kepeksa aku di sini, sadaran ing Tuban aku dinteni tamu. Patus katon. Aja padha dadi atimu. Kersa dalem durung bubar iki pasrahkan dene aku andis. Bro,
3: ih karep iki kancan.
2: Aku banget kangen lan sinau. Tegese kami durung nate gembul ondro. Kok semangan barek. Mulanya kono waktu kan selera musa pun tak atur tindak tindang ing kabupaten
4: namun Mas Dipati mangke sami baripun pas mangan kampir badi kampir wonten ing kabupaten
2: ngono aku makan sebelah

0: coaching rumah jadi nih. Mau mampir apa pancen gelengak kita yani.
1: Tenangi pun gelengaken. Suwan ku negari umajang. Kula dring sanget. Butah kepanggih diderek sepuh. Nggih kakang menak poncarmu.
0: Jadi tuh pengen pinang lawan kang Mas.
1: Nggih, moe engko kang Mbok.
0: Lagi bisa.
1: Kula wonten kang
0: Tembi.

0: wes lah gue bingung no uang kok.
1: Ada bingung no uang apa?
0: Pisanan matutuan tetap sepur argo lawu ngono. Neng tengah menggok jeglek jambu alas. Mulanya aku lah ramai itu kowe.
1: Lho kene.
0: Kene ana seniman juara-juara nak tutuan ngarep tetap sepur argo lawu.
1: Sing salah ora aku kok.
0: Sing salah sapa?
1: Sono. Salah sono kok melok jukit nang ngarep dadi aku panik.
0: Ora perkara sono ah.
1: Perkara apa?
0: Angger tanggapan arang-arang ya blekuki. Ngene nek ora piyai Gunung Panti ora nanggap ketoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana praine.
1: Lho kok
0: jujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. Ana kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono lho kaya aku ora kuat buah.
1: Ning nek piyai Gunung Panti
0: ya aja kuat buah wong kene dagangane apik-apik, dagangane akeh-akeh.
1: Iya ora main
0: larang-larang. Usahane ana lemari, kursi, bupet.
1: Ya aja
0: jos. Liyane larang-larang ukir-ukiran.
1: Iya, piyai kene pinter mulane bipete diukir.
0: Larang-larang ukir-ukiran. Lah aku ndek lemari ukir-ukiran regane kok murah.
1: Lah sing ukir ora wong kok.
0: Apa?
1: Rayap.
0: Omonganmu iku ora diukir.
1: Mulane ya ora payu larang.
0: Ora diukir iku jenenge.
1: Lah diapakno?
0: Dipangan.
1: Ya malah apik kok, Pak.
0: Teh apik.
1: Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Eh metu wedake kok.
0: Iku dipangan ter-ter iku.
1: Eter-eter. Kowe ora sanut piyai kene iki kowe gumun, Pak.
0: Teh gumun.
1: Sasi poso ndek bengi nang ning kono ya ana tayub.
0: Heeh.
1: Saiki ya ana tayub nang godhok.
0: Bareng bareng ketoprak.
1: Bareng ketoprak nang kene.
0: Kowe daerah kene iki ora tek umum ora tek sebaene.
1: Delalah tekan bar bodho iku ora ya rene wong digawe ya. Tekan Jaya ya melu digawe ngono kok.
0: Lah iya. Mulane bingung no, omah manok kene iki abot nek arep usahane ora padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek nak wayah sasi bodho kelebu enteng. Soale lenteng iku apa?
1: Apa?
0: Wayah sasi bodho ngene do nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris, ora longko nak pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora de umum.
1: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
0: Lho iya